0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Alo valavas fapoponga fo le nei o le tātou telefoling ngana Samoa mai lau le tio o tangata Pasifika, PMN, Radio 531 PI, Tasi o lua te silua famo.

tātou i fōma te tālo i le atua. Le lielo mātou ta māsili siri e se, ua mātou to e afe atu i lau o fio i le nei vāenga le aso i whāfo i le vi inga ma le whāfetai i lau o fio. Whāfetai i lau o lofa ma lo wānga le lei, maisi le oa ma le tamau a inga whāsoa mai i le aso ma le aso ta mā. Whāfetai o mawhai o na mātou to e mafuta. Masi o mātou atu nu upele o Samoa e ala e le Polka lame le nei le PMN Samoa i le nei ala leo mo le nei vai aso ta mā. Whāfetai i le isi tala vale o whanongo ina tu tono o mātou atu nu nei maisi le mātou mafutanga ta mā. Mātou te whaafitai mō mea lele i uma ua e fwa i mai mō i mātou ta mā. O mea ai, o mea inu, o ofu mātou te ofu ai ta mā, o ngā luenga o mātou maua, o awa onga mō whānau, e mese mō i mātou uma ta mā. Wa vanoa ia le mātou soifuanga nei, mātou te iloa ai, loa lofa moni mo i mātou. Le ala lea le ma fai o na fai titia le mātou, a nganga vivi i ma le nganga whaftai a te oe tamā. Mātou te whaftai mo au a fionga pa ia. Mātou te whaitau, masai li ili, whalongolongo, masui sue tamā, mātou te iloa ai, lau fina ngalo moni mo i mātou, mai se whai ma sulu yo mātou vai le mātou sāvalinga i le aso ma le aso. Mātou te whaftai, ma loa nganga pa ia lo mātou fsoswa ni sili. Whai ma musu musunga mā lie yo mātou loto mo mātou nganga ta mā. Mai se pēha oina, so wā le vasa o le mātou fō launga ma lau fio. Pa i mai ai lo na file mū. Sili le mātou whaaftai. O no lo alo pelo Jesu ki riso ma le tōng iola na ia whaia mo i mātou. Lea o mātou ai ai ai nei manuia. E maise o le avanoa le ola e whaavavau pe a mātou tali tonu iai tamā. Mal viinga, mal faaftai, mal faanetanga e tu mau ya te oe neise yo o le faavavau, faavavau lava. Lord, we thank you for this day. We thank you for your love and your guidance and your patience for us, Lord. We thank you that we're able to connect with our communities over our program as we do every week, Lord. We thank you for your continuous blessings in our life, Lord. Lord, we come before you today with not only a heart of gratitude, Lord, but we also come with a humble heart. I lumo i lau o fio te mā, i le nganga mō lalo, ma le loto o sala mō. Mātou te talitun te mā e tele, ma le anonua e o mātou sise, ma o mātou anga sala i le vā ma lau o fio. Lea mātou te tālo atua i alofa ma wha māngalo i mātou. Wha māngalo i mātou ona o ni o mātou sise i le vā ma o mātou usua tangata. I le vā ma o mātou mātua ma o mātou whānau. Wha māngalo i mātou ona o mātou upu e la lafo e leo ngā tusa ma lau fina ngalo te mā. Mā fōwhaunga o mātou loto mō mātou nganga. Tā mā ngalo i lātou lo o anga leanga mai a te mātou. Mātou te talo i a fua i mai le loto fōu. Fua i mai le loto fōu, le loto wha mā ngalo. Sili ai lo mātou, loto alofa,
Manu mātou whātou tua moni a te oe tamā. Sau sau ina i mātou le. Toto le tamai mā moe na whaamalingi ina i lunga le. Lunga le sātau. Ina ia mamā mamā ngalua i o mātou ngā sana tamā. Tātou malau o fio le nei aso. Ile amatanga le nei pol kalame tamā. Tui nātu i lumo lau o fio. Nisi o mātou mana onga. Tatalo manatua si o mātou atunu pele o Samoa. I ona taitai uma. Mai lava i maunga te tele, se i o lava i se ua o pito i titi ta mai e iai lo ufa manuia. I lunga o Samoa. E le ngata i lea, a o tangata anu u uma o Samoa lo au mau i atunu ese ese. Mai se le nei atunu o mātou ta ua. Ona mātou tunu u maua vea ma. Tunu u mātou te nonofo mau mau ai ta mā. Le ngata i lea mātou te tatalo mo le Pasifika atoa. I ona taitai ma ona tangata anu u. E iailo fi le mū, e iailo fa manuianga. Mātou te tatalo manatua nisi o lo mau ele loto whanoa noa ona lo vala au pa ia i e ua pele. E le fai ngō fie ta mā. Talo ia fuai le loto mafanfana, le loto tele, fa mafanfananga mai lo ufio ta ma. Talo manatua na tau lo o maui ma il tino. Ia iai lo pa iane lo wa au fa malo lo ta ma. Ngalu ina e lo nganga pa ia. Ali ima ta mai tai fo mai, tau si soifua na tau umalava ua e tutofi. Tau sia le soifu mano lo ina o tangata tama. Te talo manatua atunu uvevesi ale nei lalo langi. Tau o mawhewai vai inga. Ia iai lo file mu. Ia iai. Iai lo nganga pa ia tama. Mai se ia. Pui pui ina i lātou. Maua le saunga le mu. I lātou o loa a fia o no nei taua tama. Be with us as we begin our program today, Lord, our PMN Samoa 685 show, as well as the rest of our PMN Samoa programming for this Thursday. We pray for all of our listeners tuning in. We ask that you be with us from the beginning to the very end. Sitemi baveao ataeao maea iale au unanga le PMN Samoa. Ia vea mea uma mātou te whaia, ia whaia molvi ingola uwhio ale au mātou. Kona mātou te talo lea te mātou i nātou lo fio. Whātasi ma te talo lilo le loto le tangata lava ia. Ia whaia iei lo fina ngāloa leo se mātou tau anau. Kona mātou te talo lea. E ala tu le swafo Yesu ki riso le mātou a li ima le mātou faaula. Amen. Amen.